0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít að heimasuna jamin.fo og les meira. Ætla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Vandlæðar okkslu heima? Vítja heima sinna jysk.fo som allt blir åpen. Så gjør jeg sin tilbudsplei av jysk.fo hverja viku. Vi tar åpen mann der leier der fra Pritchett Lager. Jysk, og et godt tilbud.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: Hei, þetta David frá Betsiheim. Umhugsa þú að selja? Ég hef tjei bara klarar. Ring til múinn á 4.0-0.6 svo fara við til verska. 4.0-0.6 Velkomin til Betsiheim.
1: Vistu þú að Dekservice og Enningöti 3 á Rítvíkshálsa liggur enn að 15 minútur á hálfinu og Gormsland að 3 við dekku. Så skunda þær og ring 44-0-0 og bóðleiktur. Forresten, så fremja við eisne oljeskift, mekaniskrómanleggar og bílafólkning. Som lagar nøtt, bjá við eisne bílvask, bæði innan úttan og við polera så bílinn tjáttar sér spildi nøttjur út. Du kan snjóta koma kaffe með hundur bøyjar, etla vikur etter bílinn tjáttar fyrra parstinn og sedan aftur setna parstinn. Kom til okkur og skift dekk. Få en góðan brøys og bøyðun ikkje lang. Dekk service. Enn gøtta trúi á Rydvíkshálsen.
2: Frá Eidsinu. Nýtt tilbúspilega heimasinu. Ein rikva fantastisk tilbúin og spennandi nødgjæðu. Skóf við langbúr við 5 eikaplatum fyrir einans 13.995. Et lukkar að gemma song við gæmislu rúmi 100x200 fyrir einans 13.595. Vi toppar þessu opa einu. Og hatt av våre bæra brettbyttar. Vi tja heima sig åkara, eitje mot dem eppo og les tilbåsblæin. Eitje, eit sindur humanier.

0: leidir dostan.
1: Vistu tú að Vensel hefur að plátuversta og umvælur öll bílmestir? Lakkverstaði tegir sér að tryggingarskafun, steinslóun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Og ég legg tói að lakk.vensel.fo eða á telefón 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Du av at Safari Transport hefur sitt egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa allt samtökre av 22 22 22 Safari, tænasta og i ser flottje.

á ætina. Nýtt tilbúðsblað heima sinni. Ein ríkva fantastisk tilbúð og spennandi nýjadal. Skóp við langbor við 5 megaplatum fyrir einans 13.995. Et lokar að gemma song við gæmsli rúma 100x200 fyrir einans 12.595. Vi toppan þessu opa einu. Og þetta var bara brettbyttar. Vi tja heima sig okkar að ætja.fo og les tilbúðsblæði. Ætja, ætt sindur húnalegjar.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannu, við að vít hversu tutningar mikil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Hefur þú en brugtan bil fyrir 30.000-100.000 kronor og innskir þú þær en nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brugta bilar upp til 100.000 kronor og tui vilja vi fegin høyra fra þær. Stökkuna gulvet tja Vensel eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder okna høyra fra þær.
2: Visst du att som kundklokon bjar ett eiste vindu och hurra till vinna, bär ett luttlar och stora verskattlaner, timpervindu, träalovindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mäger en trätor av röntgen och vörer från hemsklassavajdaren blir allt till till kundklokon. Kundklokon, tofta jack 2, gullivajt.